0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Izgradnja novog terena sa veštačkom travom. Zahvaljujući uspešnoj prijavi na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, naša opština biće bogatija za još jedan sportski teren. Tim povodom 23. septembra je potpisan ugovor za izgradnju terena za mali fudbal sa veštačkom travom u rekreativnom parku u Adi. Teren dimenzija 20 puta 40 metara projektovan je u skladu sa međunarodnim standardima za fudbal, a izgradnja istog trebalo bi da počne već tokom oktobra. Ukoliko vremenski uslovi to dozvole, podloga od veštačke trave omogućiće ljubiteljima fudbala da teren koriste tokom većeg dela godine. Novi teren će se odlično uklopiti u postojeće sportske sadržaje, a biće smešten u neposrednoj blizini fudbalskog terena i nedavno izgrađeno multifunkcionalnog sportskog terena.
0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo srednjoškolce i studente da je Komisija za sprovođenje konkursa raspisala konkurs za dodeljivanje pomoći talentovanim i materijalno ugroženim učenicima i studentima. Detalje raspisanog konkursa možete pronaći na sajtu opštine ada.org.rs u kategoriji konkursi i na oglasnoj tabli. Rok za dostavljanje prijava je 9. oktobar 2026. godine. Prijave se podnose na adresu opština Ada, odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove. 24430 Ada, Trg oslobođenja 1, šalter broj 11 i 12 ili poštom. Kontakt telefon 024 852 106, lokal 128.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

sva na jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan kad nemam tebe. Pa te zamislim tako, kroz zidove gledam kao Superman.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Izgradnja novog terena sa veštačkom travom. Zahvaljujući uspešnoj prijavi na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, naša opština biće bogatija za još jedan sportski teren. Tim povodom 23. septembra je potpisan ugovor za izgradnju terena za mali fudbal sa veštačkom travom u rekreativnom parku u Adi. Teren dimenzija 20 puta 40 metara projektovan je u skladu sa međunarodnim standardima za fudbal, a izgradnja istog trebalo bi da počne već tokom oktobra. Ukoliko vremenski uslovi to dozvole, podloga od veštačke trave omogućiće ljubiteljima fudbala da teren koriste tokom većeg dela godine. Novi teren će se odlično uklopiti u postojeće sportske sadržaje, a biće smešten u neposrednoj blizini fudbalskog terena i nedavno izgrađenog multifunkcionalnog sportskog terena.
0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo srednjoškolce i studente da je Komisija za sprovođenje konkursa raspisala konkurs za dodeljivanje pomoći talentovanim i materijalno ugroženim učenicima i studentima. Detalje raspisanog konkursa možete pronaći na sajtu opštine ada.org.rs u kategoriji konkursi i na oglasnoj tabli. Rok za dostavljanje prijava je 9. oktobar 2026. godine. Prijave se podnose na adresu opština Ada, odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove. 24430 Ada, Trg oslobođenja 1, šalter broj 11 i 12 ili poštom. Kontakt telefon 024 852 106, lokal 128.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikaneter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Izgradnja novog terena sa veštačkom travom. Zahvaljujući uspešnoj prijavi na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, naša opština biće bogatija za još jedan sportski teren. Tim povodom 23. septembra je potpisan ugovor za izgradnju terena za mali fudbal sa veštačkom travom u rekreativnom parku u Adi. Teren dimenzija 20x40 metara projektovan je u skladu sa međunarodnim standardima za fudbal, a izgradnja istog trebalo bi da počne već tokom oktobra. Ukoliko vremenski uslovi to dozvole, podloga od veštačke trave omogućiće ljubiteljima fudbala da teren koriste tokom većeg dela godine. Novi teren će se odlično uklopiti u postojeće sportske sadržaje, a biće smešten u neposrednoj blizini fudbalskog terena i nedavno izgrađen multifunkcionalnog sportskog terena.
0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo srednjoškolce i studente da je Komisija za sprovođenje konkursa raspisala konkurs za dodeljivanje pomoći talentovanim i materijalno ugroženim učenicima i studentima. Detalje raspisanog konkursa možete pronaći na sajtu opštine ada.org.rs u kategoriji konkursi i na oglasnoj tabli. Rok za dostavljanje prijava je 9. oktobar 2026. godine. Prijave se podnose na adresu opština Ada, odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove. 24430 Ada, Trg oslobođenja 1, šalter broj 11 i 12 ili poštom. Kontakt telefon 024 852 106, lokal 128.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 20 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Remember, this gun is pointed right at your heart.

tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili ADA, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 21 čas.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Uvek uz vas, vaša Radio Ada.

ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas, ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 22 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: Tačno je 23 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kamenorezac Žendif cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

kada su noći beskreno duge, čini mi se kao da opet vidim sjaj u tvojim očima i pitam se da li je našoj priči zaista